0: Einen wunderschönen guten Morgen. Du hast Star FM Max Morgan. Und der Breakfast Club ist da, alle fit, motiviert, vereint und bereit, dich mit Free Tickets zu versorgen.
1: Star FM Event Check.
2: Für richtige Musikfans geht es am 18. Oktober in die Columbia Halle zu diesen Herren hier.
3: Samsung! Zabit ukni UK болон Европын турман утгыг их хэцээ нэгэд бид бүхэн маш хүлээлттэй байна. 10 сарын 18-нд бүгдээрээ Берлинд уулзсан байна.
4: Герман болон Берлиний газар фенүүдтэй уулзсан хэлсэн ядан хүлээж ийн бид бүхэн шинэ сетлист, шинэ уур амьсгал, шинэ цомынхаа уран бүтээлүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзах болно.
3: За тэгээ бүгдээрээ нэгэн үчиг гайхалтай гахасаа дүндүүлцгээе.
2: Ich glaube, ich werde mongolisch gleich mal in meiner Duolingo-App hinzufügen.
0: Wir wissen das gar nicht.
5: Ja, kann natürlich sein.
2: Ich glaube, sie haben gesagt, wir sind The Who. Wir kommen am 18.10. nach Berlin in die Columbia-Halle und da freuen wir uns drauf. Yeah.